se wa lori eto e ba wa da si ni kan da mo de 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara nkan ta won bayi oni ipade kan ti yo waye

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم aki gbogbo eyin ololufe eto yi e ma wo po won en te ngbo o ti yato se de ngbo la ro yi han baba wa e wa islam won be ni ikale olon jari yin pe olon je ma wa dada la la hawla wala quwwata illa billah gbogbo awon ololufe eto yi en ti wa maruwa ni oni di o fi ni gbogbo n ta nse ta fi rowo ti bonu olohun ni bankan na je fun wa albariko si ma wo be fun wa la la hawla wala quwwata illa billah baba wa fa gba olohun baba ke won
1: amen
0: a mejeji ti an tara won jade olohun baba ke won
1: amen
0: baba wa laji agba olohun baba ke won
1: amen
0: a mejeji ti an se baba le olohun baba ke won o fi lori baba wa awon ti won je arole toni ti won je fun baba wa laji agba fun baba wa lagege fun baba wa lagbaji e kadi gbogbo khulafa lokunrin lobinrin lokunrin lobinrin eh olodun ba wa duro ti yin olodun ba wa pe yin ola la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim ile yin olodun jo baje ona yin olodun jo baje aye yin olodun jo baje ola la hawla wala quwwata
1: illa billahi aliyil azim
0: baba wa bukhari ibn musa
1: dam allah hayatuhu
0: balaji ko bi olodun ba wa pelu won
1: amin
0: ana fe de baba ba wa wa islam le ri eto won so bi ti won lo fun won on baba nben li oba bayi toro ninu won se fidawo iya wa ti won bi baba wa madibo lo ma saba wa ke won
1: amin
0: won na gbata na fi loku lorun lo ma saba ke won
1: papa amin
0: la la hawla wala quwwata
1: illa billahi aliyil azim
0: ube yin te ana eto yi lowo pata obe latori baba wa san ade lodun baba wa ambassador tajudin olesin baba wa trader dealer e kadi gbogbo yin be alaji wa tayeji wa Olorun mo basiri yin.
1: Amen.
0: Olorun mo bu asiri yin. Asiri ti yin o ni tutu wa na o ni tu.
1: Amen.
0: Ola amina.
1: Amen.
0: Ola amina. Ola amin.
1: Amen.
0: Baba nte ko wa ejo yi wa pa wa nu osu moludi annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Ela wa nu e. Isojo bi annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Wani min al bid'ati hasani. Ninu adada le to da ni. A man jan nabi se mo ludi ara re fun re. Awon kan ni o se. Amoro to so anabi ni emi a ma gba we lojo Monday. Wa dhaka yawmu wulitu fihi ojo ti won bi mi na. Awon yan fi wa ni ah a je pa nabi nso jo bi ara re nanu. O tun wa le mi a ma gba we Monday tori po ojo na ni won so won ma bere si ni so wa yi kale fi mi anabi ojo na lo bere an baba wa ni kale yi baba wa yi wa islam eh ni pe dari wa do yin tori eyin le mo be ti ju seye afa wa awon mo bi se ju si yin awon ko mo da bi pe yin o wi gbo lo nkan wa ala tafannuni madi ihi bi wasfihi yafna zamanu wa fihi ma la yunsaf aba wa jetu mabi
1: akramakumullah
0: oh ya yeah. Eh ba mumi wa ba mumi wa
1: ulida luda fal kainatu diya wa famu zamani tabassumu wa thana'u
0: ulida luda
1: ulida luda
0: atio nama
1: anabi
0: lo nama
1: wa famu